te iba, duda te ino, careta va. ふっと漏らしたため息が、今夜は悲しく小窓に消える。悪い思い出連れてって、やだやだやだやだやだやだやだ。

走れないと知ってから走りたくなりました。痛い、ない足が今日も痛い。神様お願い、夢なら早く目を覚ましたい。平凡だったその日に帰り

0: with Seikan and me doing The Miracle That Didn't Happen. Oh, yes, we all know about that. Okay, well, by this point, hopefully the cocktails are starting to take effect, and after those drinking songs, you should be feeling a little loose, a little sloppy. So we'll see what we can do to give you something appropriate for the mood.
1: の約束をしました。でも彼は来ないんです。ピンクレディを飲みました。そしてマンハッタンもミリオンダラーもとうとうオンザロックもストレートも飲んじゃいました。そして

室。さあさあ皆さん、これから始まる串カツ教室ですよ。鍋の中に油を入れますよ。それぞれどこの奥さん、油と言ってもサラダ油や菜種の油じゃないんですよ。なぜそれだけ急いで失敗ばかりするのです。

0: らお
1: さん、あきまへんで。ガスの火付けの忘れてましたんやろ。
0: ああ、じゃあじゃあ。油は煙が出たあかん。
1: パン粉を2本の指でちょいとつまみ。子供のおしっこやらへんで。そんなにきつう引っ張っちゃ可愛い坊やが泣くやんか。

0: 世の中変わったと言うけど、この歌作った屋台のおっさん、ほんまにほんまに変わり者。そんなアホな屋台のおっさんが変わり者と違いますぜ。この歌売ってるレコード会社ワテよりももっともっと変わり者ですぜ。
1: じゃあじゃあ、
0: それまた買うてくれたあんさん、おたくもよっぽど変わり者やな。屋台のおっさんの変な串カツ教室終わり。
1: じゃあてのーら。

育て乱泊おてんばとこにもいないよ、もうちょっとはつらつガキンコいないのか。親だけ必死で子供は瀕死さ、勉強はできても絶望できない、もやしになっちゃうよ。ピアノのお稽古、英語にそろばん、造形教室、水泳教室、お絵かき、お習字、学習塾まで、おけっちゃきついよね。すり傷切り傷自然に帰ろう、お使いさせよう、甘えは禁物、習い事など自主的参加で口出し無用だよ。

時代を作った人たち今頃がっぽり儲けて楽しく世の中渡っているのかの。汗かく青春机を睨んで蛍光灯から届いた光でだんだん白くなる。ピンからキリまで売ります買います、政治家先生マスコミ銀行、世の中すべてが体力ある人個性を求めてる。子供の幸せ考えない親どこにもいないよ。健康第一、自信に雷根性がなければ太刀打ちできない。